He tau tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tau tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mō namanākitanga, kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aituā. Rātou, ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamau. Ki te huingoa te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atura. Nā reira kei ngā mate huri, huri noa i Aotearoa. Ko koutou tērā kua whakawhiti atu ki te ao wairua. Nā reira āwhiti hono tā tai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi. E moi. E oki oki.

Ko te wā ināianei i Taipari, Taitimu, ko te hāpahi i te 12 karaka ara haurua mai i te Wainganui pō. Nā reire e homa ko tēnei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā o te atanei. Nā reire tuatahi i rā, a ko tēnei rangi i runga

Tēnā koutou, whakarongo mai nā aroha mai ki te kaupapa, karakia mai I o koutou kāinga maha, noho ora mai ngā mihi o te upoko o teika.